0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatadadadada trička rat.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatadadadada trička
0: ratada.cz.
1: Ratatadadadada trička ratatadadadada potisk. Ratatadadada potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel cz. Potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel cz. Potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel cz. Rok tisk trička bela bel bela bel bela bel cz.